0: música.
1: Kube no speed ya tulirumuka.
2: Wana ife. Karwa vinga bisikirize.
1: Isuka boyo radio.

0: música.
1: Kube no speed ya tulirumuka.
2: Wanaife! Kaba binga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

0: música.
1: Kube no speed ya tulirumuka.
2: Wanaife! Kawa vinga bisikirize.
1: Isuka boyo radio.

0: música.
1: Kube no speed ya tulirumuka.
2: Wana ife. Karwa vinga bisikirize.
1: Isuka boyo radio.